0: sirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu Pontianak di Kalimantan Barat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Guys, weekend kita nyantai yuk sambil nikmatin view Sungai Kapuas yang jujurly estetik banget.
1: Males, mostly gue di rumah aja sih kalau weekend.
2: Apa budak berdua nih? Salah makan kah apa? Jadi ngomong bercampur baur.
0: Memangnya kenapa? Technically gue gak salah kan? Zaman udah maju bro, boleh dong.
2: Zaman memang udah maju, tapi janganlah tinggalkan bahasa daerah kita. Bahasa daerah tuh ciri khas dan pemersatu masyarakat di daerah kita nih. Melestarikan bahasa daerah bukan berarti kita ndak maju, melainkan menjaga akar sejarah kita.
3: Cok-cok, betul gak ya?

Pokok kedondong di tanah kayung, dahannya banyak membuat naung. Daun dan buah lebat melindung, serentak kerja rakyat sekampung. Namun kuasa Tuhan Rabbani, kedondong aneh ada penghuni. Tumbuh